0: ဲလို့ရှိညပုံအားဟာပြမနေကိုညချက်လေဟင
1: ်းစင်ကကြီးအင်းမပိုင်နေကံကြာမနေနေကင်းဆိုင်ရိမ့်မဝိကောအင်္ဂါရုပ်ဘာကျပ
2: ါဤလုံးဒီဝဲဝိတူရေကိုအင်္ဂပိနာအဝေဒေစက်တပေဒစပိတူရေဟာအေဝကအင်ကြလေオインバエプロリハアベイマランドヤパルケタピシャクエラコアンバエニャヘンドムヤコエニャプセオンオプアマショコクエオカイウクエオヘンドウラヘイコエニャベデバコテンビアポヘラコエニャベニャンデプアオモホリオメエマテティエ
1: セコカラヘンドコアンバエポレンタペニャネムシカニレハエテボイコチェンバレテデバネカンザボリ
0: バエビトパニシェネンデルシェ